0: mmenti mmemma no munya bote na obia nti ade we na aye arehosem pa ana eba jumedi adu se fere mmenti hwese bema etime bre de bia se me bo emma baso me yema anyema ma wo mu me bo ma baso hu ehwe emma bre ebre maso maso bema bitime ne wono agya no maka ma asem sara me bo ma bia baso na me yema de ne ma mu na na no asem sifia no sifia no na me ria ho papa esi bebrebe na nanu die ne sifia na kasa no ene na ene me de eba memanti hwe ememe bu ho no mu a wonim bai da toton body atoton wonim se no jin suo pa ene gane dua ebia bema ne be di bai da toton ana body atoton obedi sa no ensu obefo so anom no de ho de onkoto dua ne papa ni ebi okura tariye pa e fe na tariye papa wo se ntimi to tariye papa nse because o cheke ne e ka won anim e won ne man ho a atariye se o to ne kese de sha mafo to ye ye ni ano obi on ton fine se it is e bia kakra se na na wa ye ne kakra kakra sa ane bia wo de atwa be na wo twe o se trouser black onya to black onya eto ge pe bi no de fufuro de siso no de siso ane emema ho ane emema de ah ibre ho papa ma kan ne kran cha na wa ade tira me kasa ane mi se me producer o ye Michael Ampofu mi ni de jaman so ogoro ane ye be ko Facebook onum na na kai esi yidie esi fia e ba yira ha ya ayedi tema mi kasa kasa wisi me yinyu mne kura firi mu direct because me yinyu mne firi ye ko o Facebook oba Facebook kwa benye bia hwe oba TikTok kwa e jaman so no kasa me tira no live one ma benye bia hwe me ye firi mu preko ade krita ma me ne ani abra na pani hwe se memma bi adwuma bi ye me pacho abrante baako no obo danso abrosan pao adin ebu ni freso behwe fom wada fom obubu otiba nya adwuma biem ne enkola no ne ba no school fees ya okon etisa bre na adwuma bi akoye no aka kire ne yire ne se odi okwakoye adwuma wi aba na owiska oba wodi se sika no e de ba meda akotue ne ba ne school fees kose ne e pamu akoda no ne gese wotue bia ma aka wesu di no ende cho ko food okoye adwuma no soro na ofri so abehwe fom no babubu ne ba ne ti o ene okwakoye adwuma na ti wi ye na no esi efi ha ya a papa besiriwa etimi no ba awu wahwe akoda no akona nya foto years papa no go e dai kwa papa ntimi si dai ni bio si dai na wetima hwa akoda ma akona nya mfie aduanan na afei papa so ayemre onke kwe die na enye ne ba ne akoda no ha ma mini to ka chese afi pore fombo ne cheme akona na die oye ne se awre ho se akona ne sori ye bu bunkutudwe e wo papa nanim se fa me ba ne mini papa bia wo babia me ne obi afi ne papa asemu yehu abrati be no bobo e bituo no producer ade wa ready amami hunu wa e bisero ehn abrati be bobo e bituo no na meka mu yambu hu abrati no yese ne mami ensa okoy die ni ne ne mani miensa no enye ba hokra nye ne ba show e bi ni abrati ya oye okoy oye oye okoy agi kapitania oko bo dansuro no ma ofri so behwe fomi na watima hwe ne ma ahwe ne ma wo oko pis kali aba behwe akwa ma na kutuku ada kusuku akutere kusuku pis oko pis kadi aba na akofra dia behwe foma bans obubu na ne ma woni wo anidaso se ne ma no mu no ye ko cheke ko je na enye ne ma ei e ma bi trimo de no enye ne ma enye ne ma people paint me shako ababranti emma branti it me nyini papa wose wanti me ensi fie ka wokoto ye odi ama ablanti bonye kai afa ko ye adwuma wa brown we se ne ba ne ye ablanti akise wo ye sise wo ye mre wo ye mre ne ba ne ablanti na afei onko ya wo ma meeti ahasi oti fie oti dan wo oti akunye ne fifi papa ne tia anono so tia ose enye ne ba no die ne chenye ne ba ma me ye ne ba no ne mo papa ne enye ne ba wo ba chwe na oye bema me se mema sadie wo die wo die wa wo die wo die me pese wo anka sadie tuutiri na wa check ho hwade bra wa bre if you do wo ntwa bra e bi le ntimi ntwa dwa papa ni ntimi ntwa ata papa nhye but wo twen enkola no ho ye twen kwada no ho ikwen kwala no ho no wo kwala akwara na wo ni dano so so wo bon ho ka wo bre no ho no a wo pisa bibia na wo de ma no wo bomo de so betimi nyi bebi asie de be ka che yourself wake up wo kwa kwa ji na se akwala ni enye oba no no obi ba na ahwe no ah na emani mu bi decide na mu ji se mu tiri mu a mu ye sade bone na mu ye no etine mu fi se eye papa na it is saying makase mema ni nyina akase emukoko edie ni ye kohwe ye ma ekwara ye yawo wo mu nyina na eye papa because wo mu se ne bana no it wo bo mu dia hwa koda no ye nim se se ne koda wo ni enna efese na kama fo kra hwe ma enna se emabru na hyase ehwe wo mu ma kakra kakra enna mu hwe wo mu ma wo ye no hwe ne ba bo wo no ma maso wo de ne ba ni ko sku ono ana ye ne ba ko sku ono ana de ne be kosku ono ana de ne be kosku no asa ko fande na ba e bi esika ne kran so kran na o ye ne kakra akra de akra ne kosku no sade na ba no de akra ne kosku sade ne ba ne adwane kro won to adwane papa ni won to atar papa nse na akola ne wo wo ko wo na ba wiase na woni woni so ne na wo no na se wo kra kra ne ye ne ba no mane o mane diri sika e hwo bi ba sika anye biiru kwa kwa bebi sebi umesire mikon mwende mwami nyemi anu nisi bwane okwa bebi kwa na kwa jiwu bipa kwa chense asume ti anafabe mami na mene nintina iti papari ni mise wei uweba anu makwa jenu anu makwa ebye nyankafi anu makwa fuu makwa fuu kwa lano efri huo anu mdina ba anu meba besha kwa dano anu ndi ulusu na kwa fuu andina ba anu besha kwa dano watu mwinchei anu washe no oni wafane sese ene die wayini yem se enye ni mse nye ni bano no sebi ya kusebi enye adu enye onu wana sini bano no eti we die miya mehwe ni tise mafane se miya masini mu bana mehwe no wayini yem no we ne eti se die wano waka se minu wabaya wu wakwa kwa the hospital wakwa wunu wakwa kuhine fili aya hospital ho edi nabe fie obedia kwa biwa kwa libu na wunu mnufu wo ubetutu adyani kakra sa enu ya ni kukumu adyani now dia manu kunkum aduane ode manu kunkum aduane ode manu kunkum aduane ode manu kunkum aduane ode manu kunkum aduane ode manu no atomu pampers pampers ni tokra yesin bibia first ni ne kebo ayi de yebo ne for the sample napin mebo ni ebo napin akware jane nan ya uyi no wa wa hurumu no akwa kwesi na aja wasa de bobono ene de na ayi pampers ne de bono wi esa akota betu fie no akota betu no asa akota betu na konkom aduani no wodi wei na wodi wei afio kwa atade wei amekoto wei ma no abronya ba be so akoyo twenity kama why ni say na onya daje esesi akoda no fefefe kama nunku sesi akora ni nku wie na sa akora ni ebenyini na ba be kokoya yɛkɔ bi abɛ sɛ ɔtu kwan na kwan ɔkɔ yɛ akwan dn a yɛkɔ sɛ ɛhwɛ sɛ ɔba no a ɛkɔa sɛ nyɛ ɔba no no ɛbi sɛ bde wayɛ mmerɛ hwɛ papa yi a ɛno anoadɛ no ɔtea sɛ no wɔ sui na kora no ɛbɛbu ne kɔtumi anim wɔ sui afe ne ɔbaa ne ɛpa akyerɛ sɛ mosuo nkɔto hwɛ mepa kyɛm ɔmfa mebɔ ne nkyɛme na mfa kyɛ me na ne fa akwara no sɛ ɔmfa akwara no sɛ deɛn Kofa kran sɛ deɛn Kofa kran sɛ deɛn Fa me bɔne kyɛ me Enti deɛ bɔne paa na bia ɛmɛma ne bia yɛ maa ne bi Ha ɛdeɛ bɔne ɛdeɛ bɔne sɛ wokoto sɛ ba bi toɔ no mu ne wɔka bɛma bi ho asɛm a wɔka ne yɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛyɛ adebi de ko wonye scam na so wonye bibia fama no sino ba ne be sheku tem ba bi agu ne nimu asia kan yayaya no kan yayaya sabio ku sabio nyadu ebi enipa ne wo mo so ka kire wo mo no o mo so anti asem no o mo hwa asem nimu no ma hwa ka asem no mo hwa maso no maso no we be man watutu bia ma be man no ke kan e ya kra che be man na sabio ku sabio nyadu asem ndi kwa se ka che be man wa ka che no we ya be man ku hwini abra be man no so ti fie de bia o man sika hwe men kola bi be kan kwa chasem kola bi na baba bi na de ka so adwuma e ko sala so ya ka se maso sala me ba ko ma ne menyi mu de se na me kan kwa hasem adwuma e de pa wiase pa ya ko ma bo ogana ye ha be ma wo na ba ko ma wo fie wo bio wo ni bio ba ko ma e ti ko ma bo no ye ko leave akɔ mɔ bɛ nkoli miana me di ma agro bi me yɛto da me no ɛna me di agro hɔ sɛ abrante bi de ne yɛkɔgye sakre ade ɔso aba akɔ homa mabrɛ to de ne yɛkɔgye sakre ɛna ɔnam koko ase no yiri yira yiri dede akɔ homa bɛ nkoli sɛ wo bie sɛ wo ni bie ɔbɛba akɔ homa no obi okɔ na sika kɔ no ɔbɛkɔ akɔ bɔ bosia ɛde abɛnya ama nkɔla ɛnya dwane bi adi sika ni no ho beto ba kwa ko bobo sia dia babe amase ni nkola ne benye dwane adi wo ba ne beno mo nkola so nye dwane ni biadi ebi kwa dwane ne kra no be ma ne kra me no bet se ne kra ne we kra ne adi die kra na manya biadi no be sa kra bie nse de papa wiska kra bie nse de papa wiska na wo hwanya mie nim abemo no wa wo wonim se ne ba no no ne wo boka wo da wo na wo dwene ho meye wesi ama kurai meye si ama kurai meye si ama na efie kurai wanti miye si bi unyi nabaka se mepapa yukushini iti ama fote toto protu yi wanti maa nto protu wanti miye si dany mepapa yukushini bende si kawa diye uwa kwa deni munu ha bwa waboka wa kwa deni munu enyesi kaketua nyesi kaketua waboka papa kwa diye uwa ema wadea shua kwa danu no go sha kura ni wie ne papa na yemra go hwa okwasa kura tan ye ne bara no aba eti bema brenyina ma brema gu bema brenyina ma brema gu sa kura no ni sa kura ni ye meba ana wo tuo no wo ni da da me se meba ni akoda no ha sa me bi no ne bema no wo yemre woyem ne ha che emma bitimi ade ho masa me se ade ritimi si wa ma wo hwe kunye kwana nye kwana ade bo tirim aden de biya me koma ma de biya me di mama me ne ma ne kese de biya me koma ma se okwe okwe maso maso kwe oba bi bra wo bre akona she na chi na bra wo bre ne semu de oba bi de nyo ko bodi abema bi me abema ne bi o ne se wonim twa bia be ma bonma se wonim se me ma ne si prepan ne fifre si fifre e me ma pa ara ne bo amaka asem bi wase ode obi ba ka akofo obi ba ka ho ana ise mo bi school ise school fees ne abobo so yi ode ne ban ne kwa na se ode obi ban ne kro ono so ntiapo yare oda ho ise oda won timi na na fani se ne ba no no da won timi na no se ye kwa hwa se akola na one na ba sa akola kwa se enye ne ba Jesus
1: in shiraefen
0: kwa ne ye ne ba ha aden eti nipa ne bebre san beti fifre be hwa akoda jementi jementi no be hwa akoda na akora ne wonim se ne pano no anani abrew we so bebi obobom din bia ahwa akora no na wonim se akora ne nya ne pa san nipa we so se bibi to akora na otim to akora ma ne hwefo mpu woni woni afra se akora ne yare be fa akora no be be fa ne kwa hospital de bia na kisa wo ka ngra na wo si be ma ne sika wo gbo be ma na perform se e ma bi bufu na se omo bo akola omo nwini ho se e akora ne kwa omo na wo enu omo na wo no omo ade so de bo ne si e pau ade pra be ma se bi be ma woni nya se ti be fra na kai se akora ne ale wo so wo ba no ye mi se no se akora ne lo da won timi na wo di mika e be di akora be ko hospital mo na oba na apra no ah na kenye bi nya nya asem a woni akora ne ko e ko uku amu twaka akwam waja akora ne nsa waja ne nsa ana wudi mika twom ya no ana akora ne ba na carbon so aben no oba ina sababu akora no mumi no ne nim nya nsa timma timba kora hwe se pu uwi a no asa di na tam it is so pra no yale a na se nim ye ne ya no asa ka che ne se akora no oyi akosi papa afa kosi ana kwaju ayi yale o kosi yale na ni ayi ni mu oni mu ye ne wo bo wa ntimi ntimi na no ni mu ye ne ya ne mi wo na si ni mu ma akwa ne yale ngon first kan ko to drum akoda hanu eti be man na wono tu wonum na wono nim se ne ba no a wo boka a wani abra wo si akoda wo die me di mehwe me ba no ne wono e boka hwa akoda no ne obu akora be nya se nya nya nya na wo no ne ma me tia ka se from one chen ofa chakwan he se akole papa no onya akora ne den gise papa no so ai na ofa akora se ne bibia ne ti na koma eno no Emma, I feel that also be na also na air patch or say or ceremony with a farm one nature me. Can be my me patch or no nya be a manica or venture me. Ah, it's my pay, dear drinking. Ene re ko no ku wa ho ene ku papa yi ho ene ku papa yi o ko fi no de adwendwene ene re ho no de ko no ku wa ho ene ku no bugo papa no aje o wo ene hu ba bi e o yi ne hu ba bi nye yi wo nyini ne ne afi ene afi wo de man bia na o hwa ni bi what you say me ko ya me ma me say na me ko mu die ni haje ei ade no e ti se papa no nya kura ni den wo nya kura no nya ni den ma me de obi tme jawo en tem na me ko na dan na ka bi jawo na kura ni ya se mu na kura no ke emema ehun se mebre aso ebre ne aso ebre na aso ebe se kofa atiefo emema asemo pe meka ne se eni kwasi edi egie sika e se ye pe bibi eye si honum eni kwasi edwene se aba ne nasefo ude pe ude po dan bi si o ude okukubu a ude bomode pe ukwo tena bi apesi wo ne se opa kokora na bedidi ho na we adwene a wa hwa wa hwa la show do obete kra na ebekum efri wiase ha ejube bi adin adin man ka cha na mbo adin mani bi adin mani yeya yeya adin pa ale adi akwa ti hwe nyam nyanim edi boni sei na wi asa be pa cha ha hwe nyam nyanim papa ini obro obre ti mi ga se ska kwa mini me de ma kwa ga me fa si dan me ko to asase bi na me ko pe kios bi fa si so ha 0323083583 0323083583 Mia dia mani ya etimi nipa.
1: Oh yeah! Come on! In she right.

0: ne sabre osekafo osibibiala ewo nebre ekonasam clinic.
1: Listen,
0: ekonasam clinic
1: in the wild
0: yemini pa juna ababidru
1: rivers in the
0: ne yekwesiada
1: rivers in
0: ese kakra ebusumi dum ne wiyo kabusumi mi ne gafina kwa wiyeye asede de nyame so awo asusu emu awo bua bua en awo wan ababedri sabre. Okay, yanko yemini pa yemini pa mamu akwa ba
2: ya jagoro
0: yemini pa ben nesha anpai
2: yo enanopai eyo unia jona upon mani na metina dwom ene anopai
0: wadaro makasemunu eyoria
2: yo ogoro edas emaitifo nyina so achi na ya de urade asibio se bosome edu kwesi ade di kan wa mano atuye mbio dumade ya edusia na sam clinic urade sam clinic aye ye ho adwuma se ye yare er ho ene ya ba enano pei dumade yi di graft memorial asawase ene dumade yi si omna so na se de di kan bo munka ye no ye papa kwekua ne ne didi dwuma yi asore ni nshishe yimu eze se ufri asamase na okotuwa ni jume dienu so kontase sekiti ndisabri papa

0: so na no
1: ene dia se ka sam ne chire oba na wo twen
2: ne dia ka ya na waje
1: no dabi dabi hwan ka wo je number ba to anyi ntum a wo ntum
2: nyehwe
1: yeso ojitum
2: e tutuo tutu aba kon chire se nche se wo ditrim desem
1: no bi tutu aba kon
2: bi wa no ditrim desem
1: de
2: e ba be ne so e ka se se bofo kwa hayo na wo anya na mo a wo de hye hwan ka se wo de hye adutwie e ka dutwie a enwia mienu e ka twi hu twi ndo bofo kwa ram na wo anya na mo ban yiri busan se agwasi manu kojo mensa na na de o se eh adutwie adujari twi hu sa na mo no e dwane
1: wo de hye bofo an ko ram na wo anya na mo a wo de hye adutwie
3: e ronde me ne mo anya dwane be pim se ne me ne mo anya dwane enye be
2: ebe
3: osi bofo no wanya hambusio hambusio meka se kwa research na no meka kire
2: ebe no sa na bana ka
3: dabi
2: ori se je hambusio
3: hambusio e hambusio na aka no adutwe de se edua mienu a
2: etwe
3: ya etwe ne honko anana mo wakunchini wiro munyina wanya bi yesi wanya ha
1: dabi etwe ni firi hoko bevuvre
3: eh kwa bevuvre
1: dabi
3: honko anana mo anyina wo
2: obeka ma ni rati ati asese
1: okay nne no beka bia na emu abapa na mekote ho no die twisa nto mama
2: ada ba wo se kraman anu awu no na ya den na ya da wo wu
1: ada ntia
2: kraman da bia
1: no tafrena
2: no ne hwana no sa
1: se ko se bua da bia tafrena no
2: da bia to wo se nanu awu se pe agwaji na oje ene oje okwa no
1: na se se wu
2: wu
1: okay
2: ya kan se penisi abusua edo ano tia edide na chichire ede busua homa na sa chichire de busua vo mie no tokwa sie busua na ye kona vo mie mie kona ni kona vo twema so a wasi gira chire wo ye dwana ni wo ye kuni a he ye busua no a ye ba bo nsi atwa hia
1: mma be sisi o ma
2: de mma be sisi o nte
1: okay
2: ye tue na siso ye de ka ho bi o ne sabrewa ye ni abrewa ntwempra ensu ni de we can ha se enu fo no muntie ni ye yesisi wo ye friend na dam pan na se gudu ye friend na dam na dam pon twa nu fo no gua anti abrewa ye ni abrewa ntwem pran nso na dam pon twa dam pon twa nu fo na aguo aguo kra na atwentwam sa ne friend na binim se enso ne sin da bi ene sin na dam pon twa enu fo na aguo atwentwam ayi hun agwasi ye saba mamre so e ka se so bi ti ase na o de nja pade che obi a friend say friends
1: any kind dear
2: se si a engineer ke adu
1: o ti ase a wo che phone si
2: any kind
1: but bi a o to phone zunu go ho
2: ene
1: wo na ye world dia to te mi wu a ta phone zunu nyina mfa makwasi bua fo a
2: sa dia dia ewunya dia se si a engineer ke adu e che phone su ne dia any kind any
1: phones ni nyina ne gumanim no ne phones mo hwe ensia meche kaish
2: any kind of care do eche ofodom
1: phone bi afa baby ndan de do ni ei konfubi okoyi sto
2: ababa
1: ka ka konfubi okoyi magic wo program bi ase we use can we afi na boys ni bi rushes can no you say a papa kwosu poa
2: magic
1: you wear your kinds your kinds can it's can you nyine nyine it's can
3: you papa nyine ba mina riba yo aya ka
1: this is can you nyine nyine phones nyine nyine nyine is that phones we mean they
3: and you should am going
1: no me me ji yan eight
3: ke ke do
2: I obi my no boy say get say for this same boy what about that room am
1: and there nyine sir am de bijimi gina ho mempese ke edu be ya no
2: na na ba fo kwachi
1: ti mempese be kwa kwa ese ke edu anya no na bia ke edu amfa bia nya ke edu abu na chimodin program ni yeye obi a ntimi mfa phone no fala yesi frɛ wo frɛ a yebisu ase na otwa na ye de ma wo enye se bia ke edu na ase ye nchiche phone mo obi a e program ni yeye frɛ na twa bi wo frɛ na otwa me de be ma wo but wo ntre fie nka se bia mo ma me bi eno die anka ge do no woni papie o de beche omo wo ka se na area o tenetebo oyi okujira kwa so obi amaji fun obi anya na
2: o mbaji o mbaji
1: ah nya sa na yeye no
2: mati
1: enti bibra cho ba tiktok na yeni nkomo ke do
2: ka se de ne dot ye
1: aha
2: ye ka se dot die e de ne nya dot ye ka se tete won nanam kwa kun so mo kwa kun na se sebi ohini bi wu